0: Δεν είσαι τζντόντιτ με στυλ. Να γίνει να γαλήθεια έτσι. Κάτι ντουτ. Τζντότα βολήν, κάθε ιστορίνα σάι. Δικούς και έσμα σπίρτ. Δικούς, η ντασορούαρ, στη γυθμόν. Ιάν εδέ ατάχε, νουκ ηλόν σακάτ. Μομέντετ, καλόιν γκάνιο γκότ τεκ τιέτρα. Γκάνιο μπρέστ τε τιέτρι. Δε μες τζιτ ξάι, κάνιο τίγκουλ και να μπασκόν. Με τε τζίτα γιούχοτ, εγιουέν ουι με γάζ. Ναι, η θέμη, γλίνα. Γλίνα, νιου γιέτ, μπουζα γάζ.
1: Ως νιου σιέ, και νουκ πιέτ σα βιέτσιέ. Εκαν δάσουρ πριν δριτάν. E duam ne, dhe sot po rrisim edhe fëmijët tan me të. Eka Bebe, djathi shkrirë me kaçkavall. Shija që rrit breza, pjesë Royal Food.
2: Ju prezantojmë kanaçet e reja Limited Edition Peroni. Një koleksion i krijuar për role dhe karaktere të ndryshme. Je kapiteni selfie apo i mesazheve zanore super të gjata? Zgjidh kanaçen që të përfaqëson dhe më pas mblidhi të tjerat për të plotësuar formacionin tënd. Sepse në ekipin Peroni, secili ka vendin e tij dhe askush nuk mbetet në stol. Të disponueshme në të gjitha supermarketet.
3: Vini re, vini re. Të gjithë nxënësve, prindërve dhe shoferëve. Shkolla po rikthehet e bashkë me të rikthehet edhe lista e tmerrshme e shpenzimeve. Laptop, libra, rroba të reja, tarifa shkollore. Uhu! Dhe pikërisht, atëherë kur menduat se mbaruat, makina juaj vendos të prishet.
4: Merr tani 600.000 lekë në Credo.pl. Kës fix 20.000 lekë për 36 muaj. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrja e parave kushton parë.
5: Credo.pl.
6: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
7: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
6: Kënga më transmetuar e javës në radion Club FM.
8: Alex Warren, Emerald Eyes, Club FM Power Play.